svar. Jeg som når, jeg som når, ah, jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvett se nesse kiram, se na dere min na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas no.